不讲撒娇呀，喂，不讲人家不算啊，俺们撒的数量不低，云南Jaya Kelana Jaya，Raden Hulya，tambung Buya Ali Bangara Sultan Nang Aliuddin，kadangan Hedler Sinyo Hedler，punya Sinyo Hedler，deh，punya besar，apa kakang Sinyo Hedler，tak pikir lainnya lah kalau ada musuh，aku ada perang lawan aku，ikam tahu di lawan aku kalau kada dua tiga Sinyo Hedler，penyawan dua，satu di dalam tubuh，satu di dalam botol，disimpan di handphone dia，aku perang kada bisa panjang。Kakang bersabar-sabar aja kakang, kita berkumpul kalau sudah kakang melihat siapa nang musuh bujur.